How would you feel? How would you feel? To je dobro pitanje. Novi trend na balkanskim svadbama i čim ga čujete pomislit ćete, pa naravno da je to neko smislio. Sve više parova angažuje lažne matičare, osobe koje nemaju pravno ovlaštenje, koje vode ceremoniju venčanja pred gostima. Pravi brak se sređuje već ranije u opštini, a ono čisto što se kaže administracije radi, a onda dolazi scenski deo, personalizovani zaveti, muzika uživo, emocije, filmska atmosfera. A ko sve mogu biti ti simbolični matičari? Pa mogu da budu voditelji, glumci, čak mogu da budu

0: Povoje. Povoje.
1: Teddy Radio.
2: Party time. Party time.
3: Pozdrav, braćo i sestre, jesmo li preživjeli vikend i došli čitavi na posao ili smo u fazonu, kolega, tiše, kucaj po tastaturi, jer koja god da je šema, sad ćemo malo uz Party Time na Teddy Radio da se dignemo. Bađa sam.

Instant Crush. A kad spominjemo originale remikse, evo Bebe Rexha je uzela jedan stari ali dragi hit iz 95. i to sa svojim fanovima obradila u jednom sjajnom izdanju. Uživam uz New Religion. Deep.